0: なあ、帰れてねないって。で、とわたやくこれろ、ことばいこれろ、むりまよてらこがわかたうき、なこがあからきや。ねがり、かがわれわれこてちかがおてかうぱぱかとわねい、えあがいやなきるごいとばいこれろ。まわあがえきたい、えたやいてちろう、がこれろ、ひろとやくこれろいこれろらう。いやキロトイがアコトがイコールなあこてわがわかむちゅがてかうパパネイこてわやったなかいこねえていもよけあとやうてぬいがおがわやったなあこててまやおけあてなまとわやったかたこてつわたいおかかおいがこれろえパーナもてたがたもていびらねなあなたわやたかいれいれきてあいえていこれろおおぬえパーナきていびえわやたたにえわやたあろあえかよらおらえおりおりえらめあかとわかいろといてねいめあいたわやたかいれいれきてあいまあこれろぬぬいもてたがたもていびらねあのれらきゃねこいらてめあちわたいおてわやたとわるわおてわなうがたがおてわやたきてわいこれろえたうとこえたうとこいがこれろわてかいこれろえてかないがわおむわかわやたにあたわやためあがいとぬきるがきがこれろあてたがたいこれろらほらおきててかがたわやたなめあがいめきかいてこれろはいてめいこいるがいてまらえあこれの声ああもたらがまえたてぷなねおらうかわがめななとめあまなえてまたてわやたまなとめもよあななてわやたえてかなもおこれあえこれおらねいぷたやこえもてていてていらいきゅうきていわいなかいれいらてめあかいてわかるまなえてまたたわやたかいれいらあやわかるごわななかいあやまなてらまいえきみいたわやたえてかなもおこれろえきなきおこれろあこわけいてわやわあがおこれろえあらいてめあいまろとぬたわつれらかいおくぷわかむてがかおかいえていわこわきてとぬわういてねいかいわんがぬてていわいちゅわうなえわかまらまうなうきていびおたばいぽうなむとばいあれあきゃいらとうきぱーてやなあららわけななえおあまこてわいぬわねこらうまのえあいきがあこらおまたうてうぷないてれてらわいぬわあーたうらわけあこいきたばいぽうなむわからがらわてこやねかいこねとばいやとかれのらきやむてわくわいこれのかいこねとばいやとな Tai ka wei ata ngi e te wei ata wei ata no te mea e ke ana ki nuai ngā kōrero e kōrero rāu ki ngā tāngatara. Nā, nō reira, koi nei te mea nui o te wei ata. E ki naki i te kōrero. Kāreri te ki a tātou mai nai e nei. O di no, a ki wei ata kau, a ko e a te wei ata, a ko i a tēra. Engari, ko tōna tikanga. I mua na e tiro tiro ia nano e waka e rongoana e waka rongoana ngā waine ki ngā kura ngā tāne na kua mōi o ngā waine na ko te ea waiata e waiata e kinaki aua kōrerora na koe rā no te te i mai nui tēnā me te waiata e nui ngā rangi o tēnā mea te waiata Ko e te i rangi nei, e ua ua. Ko e te i rangi, e mama noio e nui ngā kupu kwa ngaro mo te wakamārama i te aua te waiata nā ku ngā kupu i rongo ai au me ki mo te ki te rere ke taurangi ara ke te rangi aere ana ko koe ko titi ana e rangi ke tau nā e kupu no mo te ra te kupu mo i au e panunu ko panunu koe flat, ne? Wena tā te Pākehā o flat o panunu koe nā a karanga mai te te itangata kia hāre rā e panunu ana ngā waiata ngā a waiata Māori kia o hae ki te kore e pai te waiata ana kwa panunu nā koe rā te te ikupu ana ko te rangirua rangirua e rangi no tā te te i rangi no tā te te i nā kai e te ine e hamana e sne o wakarangirua i te wea kana koranga mea kā reo i pirangi me ki te a e tangi ana tamaki te kaimana e tangi ana ti te kaimana kwa kawe ke te te i tāna rangino kia ana kia pērā ne nā kā retika are tika tērā nā, ko tete i kupu te oru oru nā, koe nā, ka waiata koe nā, kaita āra kei tō puku e au a oru oru ai te ki mea te mea tika o tau kupura me ta tau manawa koe, ne me ki kai te karaki Tulu te kawa waka mana te kawa ana kei te area kei te area kei te puku, ne? Kāre ko te waa anoa e. Ai te area kei roto te puku. Nā e oru oru. E oru oru tēra. E nui ngā kupu. E nui ngā kupu muaua mea rā. Kāre noau ki a ki te inga te tākuta rā. E koe ana te tākuta Pākehā rā. E ko ine ngā waia tani. McLean. Āre noa ki te kia waka uangia e nei a waku. Engari e nui ngā kupu mō ngā mea pērā. Nā, mō te wati o te waiata, ne kiāne e te ita, e apa ne, e apa e riwa e rā kōrero. Te iwaka waiata mātau i te marae nei, Hawati tā mātau wai a te o a mātau wā ine. Tere tenu te karanga te kuia ne, no mātau no te kuia ne. Au, e ai tua, kia te wakao kia tō korero kia koe no. No karanga mate, no te rā o e rā korero. I watiai nā te kore no e mō io. Ai ngā, awa mō oki ki te wati oki anā koe rā ngā korero, ne e ai tua e rā mea. Engari ki au ne kawe wei o era o kāro. Kawe wei o era o kāro e irangatira mō. Ko koe ke e irangatira mō ngā mai ne. Ki te riro ko rā ko ngā mai ne e irangatira mō nā kei reira e raruraruai. Engari me ari e irunga i te māma, i te ngākau mārama, i te ngākau māma.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Always fresh.

0: へかないもうてこうないよってクペが、へこうれろもうてこうないイプラギ、タイパリタイチム。
1: ファヤケネイコタクピトピトコレロオテラオテアタネイ。ナレイラエホマ、トゥタヒラ。コテネイランギイルギトタタウマラマタカマオリ。ナレイラヘトゥデイテネイ、ヘラトゥダネイテトゥアフィトゥ。オフーライオホンゴンゴイラネイ。ナレイラコトネイングワイルギトタタウマラマタカマオリ。コタガロアアムア。タガロアアムア。あ、えあきがこれろ、へらぎぱいてんない、もてひつな、もてひいか、めてまひいろといてまら。あ、なってみやこてがわてたがた、けいわんがぬい。なれらへわぱいてんない、あ、けてまひいがまひいてたほとファンナウ、おほわ、おとはぷり、あ、らね。he wā pai tēnei, hei kōrero rero, hei whakahono hono, hei whakapanaunga anō hoki me tō whānau. Nā reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei rangi. I rungi tō tātou maramataka Māori, arā ko Tangaroa a mua. A, tuarua, hei pānui mā koutou, kia mōhio ai koutou. Neke atu i te haurua, neke atu i te hāwhe o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Ana, neke atu i te hāwhe o era, kei runga i te rārangi poti Māori. Nā reire hoa mā he mea nui tēnā. Neke atu i te hāwhe, neke atu i te haurua o ngā kaipoti Māori kua rehitatia. Neke atu o era, kei runga kē i te rārangi poti Māori. Nā rere ho mā he mea nui tēnā. O tira kia maumahara koutou, hei te marama o noema, me puta atu, me poti koutou, tātou. Me poti tātou. Engari, kia āhei ai te poti, me rehita i te tuatahi. Me rehita i te tuatahi. Nā reire hoa mā, ko ia inā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mo tēnei rā mo tēnei ata. Nā reire mo tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.